0: temi to pe mo wa yin edumare ki mo ya lajese emi mo riri re o mo mo pataki re kabiyesi eledumare o ye je ka si iwe orin wa si oniruru
1: kefa
0: ele kefa to lo bayi

0: Sokoto Miru.
1: Yeah. Alaafia fun re to.
0: Alaafia fun wo na.
1: Ah. Mo ma gbadun ko bele fun mi ran lati rogbo.
0: O ti so lekan. O ti so lekan.
1: Ma ba le ma gbo wallahi. In lo ma je ki fe odun daada.
0: Ife wo.
1: Ma te ba wa n gbo bo da ro kankaki.
0: Emi bo da ro.
1: Ma gbo. Se mo pe okugbo na npe nbo da.
0: Okay. Ogbun.
1: Okugbo na npe nbo da.
0: Wa di wa gbo.
1: Ti ba yo fe dun. To ba ti fun ma tin rogbo mi tan. Gbo don to ba bala mi mo fa.
0: Ogbole. Ogbole. Ole.